0: kaj boš dobo?
1: Jih na hofu bi dobo se majo na lakeri.
0: Hvala lepa.
2: Veseljak.
3: Radio in televizija z nasmehom.